0: خاموش ارزا گودے تو جات لی آتما شکتی تیت کھری جادو باقی سارا مناچا کھیل چلوٹ ارے اوٹ دیپ ان ٹاک سارے جگالا آج آنے ہون داکھو کھرا دھا کے باز
1: ارے پڑا ہمیں تجھے جادو نگری دالوئے نا مگ